0: Si ata wailaila.
1: Si ata wailaila.
0: Ta wa kenai.
1: Ta wa kenai.
0: Ta ta to iso hon.
1: Ta ta to iso hon.
0: Bediti nore.
1: Bediti nore.
0: Baneloso.
1: Baneloso.
0: Baneloso.
1: Bane lo so.
0: Bane lo so.
1: Bane lo so.
0: Bane lo so. Bane lo so.
1: Bane lo so.
0: Ua ragione yatini.
1: Ua ragione yatini.
0: Bane lo so.
1: Bane lo so.
0: Bane lo so.
1: Bane lo so.
0: Bane lo so.
1: Bane lo so.
0: Bane lo so.
1: Bane lo so.
0: Bane lo so.
1: Bane lo so.
0: Ma sei talama.
1: Ma sei talama.
0: Bane lo so.
1: Bane lo so.
0: Bane lo so.
1: Bane lo so.
0: Bane lo so.
1: Bane lo so.
0: Bane lo so.
1: Bane lo so.
0: Bane lo so.
1: Bane lo so.
0: Bane lo so.
1: Bane lo so.
0: Bane lo so.
1: Bane lo so.
0: Bane lo so.
1: Bane lo so.
0: Bane lo so.
1: Bane lo so.
0: Bane lo so.
1: Bane lo so.
0: Bane lo so.
1: Bane lo so.
0: Bane lo so.
1: Bane lo so.
0: Bane lo so.
1: Bane lo so.
0: Bane lo so.
1: Bane lo so.